0: Kiolong ejuma mosi sadomnare enkagenya omesa shoso wan enkagenya ibuirare antena nai
1: Maya FM
2: seba katokol ni manodoro biyani sidan tenko tena jo ene soko faster tenkagenya no long edu tadore de simuno ora kipero ni star 666 hash nigelo sanduko botia to sanduko ni lele kinchoge ni tumo kita tolonga ni atipaka pin nerao nakata ke nile legitu mpaka ngalusuni na raibu ni nakata ke tuwanda tiwipo kena baniniti nishiba kino kuna masaa ayetu mrubiani nindi msia dotajo na sabu nafasi ndu ya kaishinda yu kudi rubiani kumoku kitate magati ni kumoku na inakata nafasi ni nchinda hiro nyasta 666 hash tege losa ndu kuboti ya tu ya legitu mpaka tebaka pin nila u
3: ndoropo lomon te mayen FM

0: kakanya
1: lideren ce masu girmaran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
0: jane buna nupi ke yi leliyo ne ke iya saita kwani
2: ke maginye siyasa olosho le Kenya
1: ni shi da masu
0: yes
1: ni gyara maendeleo ni wata yola riko ni gyara laraja ni gyara sukulu
0: ni gyara osho ni gyara karambe ni beka jai
2: imagine en kakanya
3: Incorrocchio Lomon, Temayen FM.

0: Moyenne FM.
1: Moyenne FM.
2: Mayan FM ekenyor poki ngai etumito yok enaibora jijik
3: eiti
2: oloroito
3: oloropil
2: olenkumei
3: olderkesi
2: olopito
4: Mayan FM
2: etumito yok ololojikoshi
3: ekibore olo

ilo mana wallahi magali lo bisani ibanga nasinye o doktoro dwaya osotwa ona bosho lo shule NCIC alimajo njere ke bona kaita misi sani pokin ne obona kaita sabon marenke na lesiasa ne ya unage oro elo show.